Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

black cigarette. Start this day

Hør hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

0: Come on, baby, talk to me now.
1: Limfjordslager.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

sta in pinne i prosan.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Her er det så Bjarne Frostholm, der siger goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet Bjarnes Hyggetime her på Limfjordslager. Jeg startede udsendelsen i dag med René Nørskov og Tonight med sangen My Happiness. Og den første, jeg har lagt på pladetalenten i dag, det er Vikingerne, Vores Lille Hemmelighed. Og så kommer Moonshine med Lille Anemone. Og når de er færdige, så er det Skipper Company med En Favnfuld Røde Roser, og den er beregnet til jer alle sammen. Men allerførst, værsgo til Vikingerne og Vores Lille Hemmelighed, og rigtig hjertelig velkommen.

0: Jeg har pudset mine briller, sang her i Majbrit Post. Så er det fjoler folk med Dirty Old Town. Og lige fatter så er det Ivan Jonsen med Plain White My Heart. Og efter ham, så er det Ruth Brown med Lucky Lips. Men allerførst, værsgo til fjoler folk.
1: Amen.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde både kældre, ødelagte ting.
2: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
3: Oh, du tager altid soverne på forskud.
2: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
4: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Sanja sang her, har du drømmene endnu? Musikalske venner, det kender vi alt om. Den har Allan Mortensen gjort næsten udødelig. Den skal vi lytte til lige om lidt. Og når han er færdig, så er det vores lokale Tonight med Beautiful Rose.

så fik vi gruppen Salut med en rigtig spejdersang, den hedder Tiki Liki Chow Chow. Og så er Ulla Pia klar med Flower Power Tøj.

Den største bangebuks i byen fik vi her med Bjørn O.K. Nick Borligans vil synge den næste, og den hedder Vil du følge med mig?

mega anti-gluten sang her, Candice. Så er det Mr. President, der får lov til at spille den næste sidste. Hvor blev alle de gamle venner af? Så derfor så er det her Bjarne Frostholm, der siger tak for nu. Ha' en fortsat god søndag og hygge jer. Og ikke mindst, hvis I lytter til Limfjordslaget. Ha' det rigtig godt. Hej hej.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Efter en dejlig varm sommer, ja, så er vi klar med danstoppen igen her på Limfjordslager. Jeg hedder Kent Nygaard, og her den næste times tid, der skal vi som sædvanligt have spillet de 10 sange, som er kommet ind på listen, og vi skal have spillet de 2 tester, som vi skal have testet, om det er danstoppen materiale til næste uges liste. Men lad os komme i gang med danstoppen, og som sædvanligt, så starter vi på en 10. plads. På 10. pladsen, der skal vi have fat i Maria Vicky. Hun var også 10 år før ferien med sangen Hej Ven, og den har været med på Danstoppen i 2 uger. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjordslager.

0: os ikke helt.
1: Maria Vicky var det her på 10. pladsen på Danstoppen på Limfjords Lager med Hej Ven. Så er vi nået til plads nummer 9. Det er Daniel Månesind, vi skal lytte til der. Og han var også 9 før ferien, har 2 uger på Danstoppen, og vi skal have fat i sangen, som hedder Natten.

0: Daniel Månesind mødte vi her på 9. pladsen med Natten. Så er det 8. pladsen, vi er nået til her på vores danstop, og der skal vi møde Peter Aldal. Han var 47 ferien, og det betyder, at han er gået en plads ned ad listen. Når musikrunden brygger hedder sangen, og den har været med på danstoppen i 5 uger.
1: Danstop, slager og oldies. Limfjordslager.

Når musekonen brygger med Peter Aldal, den fandt vi på en 8. plads. Så ramte vi 7. pladsen her på Danstoppen. Det betyder, at vi så også ramte ind i Carina Høgfeldt. Vi skal altid være venner. Den er gået en plads frem i forhold til sidste uges 8. plads og har været med på Danstoppen i 4 uger.

0: Vi skal altid være venner, var det herfra. En syvende plads fra Carina Høgfeldt. Så er det sjette pladsen, vi skal have fat i, og der møder vi Vivica og Henrik Nørløkke. Vi skal sidde på en veranda, skal vi lytte til. Den er gået to pladser frem i forhold til fjerdepladsen før ferien, og har haft 10 uger på danstoppen.
1: Dette er Limfjordslager.

0: Vi skal sidde på en veranda. Det var Vibeke og Henrik Nørlykke her på en 6. plads. Så skal vi ind i top 5 på Dansktoppen her på Limfjordslager, og på en 5. plads, der er det Troels Christensen, vi skal have fat i. 46 ferien er så gået en plads op af listen. 8 uger på Dansktoppen, hvor vi skal lytte til en sej knægt fra landet af.
1: Jeg er

0: Den her uges femteplads, den gik til Troels Christensen, en Psych Night fra landet af. Vestenvind, den finder vi på fjerdepladsen. De er gået en plads frem i forhold til femtepladsen før sommerferien. Det er blevet til 8 uger på Danstoppen, og vi skal lytte til Hold mig tæt.
1: Du lytter til Limfjordslager.

0: Vi havde Vestenvind på en fjerdeplads her på danstoppen med Hold mig tæt. Så skal vi ind i top 3 på den her uges liste. Det betyder, at vi om et øjeblik skal lytte til Susan Munksgaard og Altid være din ven. Susan, hun var også på tredjepladsen før sommerferien, og alt i alt, der har hun været med på danstoppen i 12 uger.
1: Limfjordslager. Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf. Det er klart.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om. Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
1: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

På tredjepladsen var det Susanne Munksgaard, vi lyttede til med Altid være din ven. Vi er nået til andenpladsen, og på den her uges andenplads, det er Lotte Risholdt. Hun var også 2 år før ferien. Vi skal lytte til sangen fra hende, der hedder Stå af ræset, og det har vi nu gjort her på Dansktoppen i 6 uger.

Lotte Risold havde vi her på andenpladsen på danstoppen her på Limfjord Slager med Stå af Ræset. Inden vi skal afsløre, hvem der ligger på den her uges førsteplads her på listen, så tager vi lige en gennemgang fra 10. pladsen op til og med nummer 2. 10. pladsen den gik til Maria Vicky, Hey Man. På 9. pladsen var det Daniel Månesind med Natten. 8. pladsen det var Peter Aldal med Når Mosekonen Brygger. Og på en 7. plads mødte vi Carina Høgfeldt, Vi skal altid være venner. 6. pladsen den gik til Vivica og Henrik Nørrelykke, Vi skal sidde på en veranda. Og på en 5. plads der var der blevet plads til Troels Christensen, En sejknej fra landet af. 4. pladsen den gik til Vestenvind, Hold mig tæt. Og på en 3. plads der var det Susanne Mungsgaard, Altid være din ven. Og nummer 2, som vi lige lyttede til, den kom fra Lotte Risholdt og Stå af Ræset. Det betyder, at vi er klar til denne her uges førsteplads på Danstoppen på Limfjords Slager, og det er også førstepladsen fra før ferien. Nemlig her, hvor Torkild står tier, som er på førstepladsen med Ikke Min Skyld. Hun har været på førstepladsen i 15 uger. Det betyder, at I ikke kan stemme hende ind på næste uges liste. Men selvfølgelig skal vi da lytte til den.

førstepladsen på denne her uges liste, der var det her, hvor Thorgild står der, og ikke min skyld. Den har 15 uger på listen, det betyder, at de ikke kan stemmes ind på næste uges liste. Det var den her uges top 10, og så skal vi over til testerne. Og som I lader mærke til, så var der ikke nogen nyheder inde på listen i dag. Der var ikke nogen af testerne fra før ferien, som kom ind på listen. Så har vi den regel med, at vi tager den af testerne, som fik flest stemmer, får en chance mere. Og i den her uge, så er det Søren Vesterholm. Han blev sådan set en nummer 11, og det giver ham en chance mere her i danstoppen. Vi skal lytte til dig og mig.

0: Søren Vesterholm, som tester A på den her uges standstop med dig og mig. Så skal vi have fat i tester B, og der skal vi have fat i René Frans, og vi skal lytte til Marianne.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

Så fik vi spillet de 10 sange på listen og de to tester. Det betyder, at vi er nået så langt, at vi er klar til afstemningen. Har du lyst til at stemme på vores Dansktop, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Så klikker du der, hvor der står Dansktoppen, så får du en liste, og du får også lige en stemmeseddel. For at du skal være stemmeberettiget, så skal du være medlem af Limfjordslager. Det kan du læse meget mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. I den her uge, der skal du også lige huske på, at du kan ikke stemme på sang nummer 1, her hvor Thorkild står til, og ikke min skyld. Det kan du ikke, fordi hun har opnået de maksimale 15 uger her på Dansktoppen. Ellers så er der frit slag på de 11 andre sange, som er blevet spillet her i Dansktoppen. Frem til næste program, så tager vi mere dansk musik lige om lidt. Så skal vi have fat i en fra den gamle Dansktop, nemlig Annette Blevad og min student fra Uppsala. Det bliver efter, vi har fat i Slop Rock Trio. De kommer her med Mona fik corona.

havde vi Anette Blevet i Danstoppen med min student fra Uppsala. Danstoppen, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen her på Limfjords Lager hver søndag fra klokken 11 til 12. Og har du lyst til det, så er der også mulighed for et genlyt på tirsdag, når klokken den bliver 18. Jeg hedder Kent Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager. Jeg slutter af med musik fra Anne Lisa, vi skal lytte til. Jeg ser kærlighed i dine øjne.

Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Ja, så er det blevet søndag, og det er tid til krammermarkedet. Jeg skulle lige have lidt teknik til at markere ret her. Det er sådan, når man lige kommer flyvende ind i studiet her, så skal man lige have styr på alle knapper og høretelefoner og mikrofoner og hvad der ellers er. Mit navn det er Johnny, og jeg skal køre krammermarkedet her den næste times tid, ligesom vi plejer om søndagen. Og der er kun et par enkelte regler. Det er, at du skal være medlem af Limfjords Slager for at kan være med. Det gør du ved at gå ind på limfjordslager.dk og melde dig ind derinde, hvis det er. Så må der tre ting med, og dem læser jeg så op de næste tre søndage også. Så jeg har nogle sedler til at lægge fra sidste uge af også. Og der er kommet noget mere ind også, kan jeg se. Så det er dejligt. 97 72 37 11, det er nummeret herindtil. Jeg åbner telefonen igen lige om et øjeblik. Og så er vi ved at være klar til at tage imod de første lyttere.

0: Ja, så skulle vi have Eva med.
1: Ja, det har jeg.
0: Jamen, velkommen til, Eva.
1: Jeg har sådan en boglig hjem til at putte sprutte i, eller hvad kalder du den?
0: Ja, en boglig, ja.
1: Ja, og der er 21 glas til en. Og der har 100 kroner på.
0: Ja.
1: Og så har jeg en børneseng.
0: Ja.
1: Til 200 kroner.
0: Ja.
1: Og så har jeg selvfølgelig loppemarked.
0: Ja, lige præcis.
1: Og Brobergvej 22.
0: Ja, og det er ude i Solbjerg.
1: Ja.
0: Jeps, og et nummer til dig?
1: Det er 29.
0: Ja.
1: 64.
0: Ja.
1: 72.
0: Ja.
1: Og 64.
0: Og 64, ja. Altså sådan en bogle til at have... Ja, ja det kan jo være hvad som helst, men til at blande noget... noget
1: sprudt i.
0: Ja, lige præcis. Sådan en velkomstdrink eller et eller andet, hvis det er det, man skal have. Og så er der 21 glas til 100 kroner.
1: Ja.
0: Og så har du en børneseng til 200 kroner, og så har du loppemarked ude på Brobækvej 22.
1: Ja.
0: Og man kan lige ringe til dig 29 64 72 64.
1: Ja.
0: Jamen, held og lykke med det, Eva, og god søndag.
1: Jo, tak lige både.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Og telefonen, den er åben igen. 97 72 37 11. Krammermarkedet, det er søndag, og det er Limfjordslager.

0: Ja, I må bære lidt over med mig. Jeg hører nok ikke særlig godt i dag, men jeg tror nok, vi skulle have Lene med nu i hvert fald.
1: Ja, det er helt korrekt. Ja.
0: Velkommen til.
1: Ja, tak for det. Jeg har en snitslynge.
0: En snitslynge, ja.
1: Ja, det er lige værd til.
0: Og ja, det bliver det da lige pludselig, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så godt at være forberedt.
0: Jamen lige præcis, ja.
1: Og navnet, det er L-O-N-C-I-N. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Og det er fast der frem og to bakgear og fire taks motor. 156 kubik, 57 centimeter i arbejdsbredde, ekstremt god stand, kun brugt to gange, 5200.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt det, du lige fortalte der, det fik jeg slet ikke fat i helt, men jeg tror, vi er med.
1: Nå. Ja. Og så har jeg et skrivebord, og så, den er justerbar, så den kan både stå skrov og lige og det hele. Og den måler 80 i bredden og 160 i længden. Og den benene, de er hvide. Nej, benene er grå, og bordet er hvidt. Og grå, den er også pæn.
0: Grå ben og hvid.
1: Og hvid.
0: Ja.
1: Og den er pæn som ny.
0: Ja, hvad var du kaldte bordet?
1: 350 kroner.
0: Ja, hvad var du kaldte bordet? Hvad hed det?
1: Det ved jeg sgu ikke, hvad den hedder. Det er et skrivebord.
0: Et skrivebord? Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det var det, jeg lige skulle fat i. Det er det der, jeg hører, ikke, jeg hører ikke så skide godt i dag.
1: Nej, jeg kan høre dig noget galt.
0: Ja. Nå. Men fik vi fat i hvert fald nu.
1: Ja, det er godt. Og så har jeg et par snubbelkyser. Du er i styrthjelm.
0: Ja, lige præcis. Jeg faldt her og snubbelkyser. Ja, ja, ja.
1: Det ved du godt, hvad.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, en sort full face. Og det er karbær. Og så størrelse ekstra small. Det svarer til en 53-54. Pris 300.
0: Ja.
1: Og en speciel Schubert R1, hvor der står, ja. Størrelse 52-53. Og den er svaret til 54-55, står der. Det er sådan flere farver, end den skal se, står der.
0: Ja.
1: Rød, hvid og sort, og sådan noget spindelvævs noget.
0: Ja.
1: Den kost 650.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvad var den første? Det var 300, ikke? Jo.
1: Jo.
0: Yes.
1: Det var full face.
0: Ja.
1: Yep. Ja. Du skal have en telefonnummer.
0: Ja, tak.
1: Og jeg ringer ud for Østerild.
0: Ja.
1: 28-96.
0: Ja.
1: 90-30.
0: Yes, godt. Skal vi se, om vi fik det hele her. Du har altså en snitslynge, og det var noget med noget 6 fremadgående gear, og 2 bakgear, noget 4-taktsmotor, og 57 cm
1: arbejdsbredde.
0: Ja. 52.
1: Og 156 kubik.
0: 156 kubik, det får vi lige med her.
1: Og den er kun brugt 2 gange.
0: Yes. 5200.
1: Yep.
0: Ja, og så var der et skrivebord 80x100 med grå ben og hvid plade. 350 kroner.
1: Ja, og den er justerbar. Benen er justerbar.
0: Justerbar. Ja. Det er meget vigtigt lige at få det med, ja.
1: Ja, pæn som ny, 350 kroner.
0: Ja, og så havde du en... Når snitslynge, den havde haft. Så havde du styrthjelm, en fullface, ekstra small.
1: Ja,
0: 53-54 til 300 kroner.
1: Ja,
0: og så den her specielle en.
1: Ja, super. Og det er sådan flerfarvet.
0: Flerfarvet, ja, med noget spindelvævsfarver og ting og sager. Svar til en størrelse 54-55 til 650 kroner.
1: Yes, ja, det var rigtigt.
0: 28-96-90-30.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er Lene i Østerild.
1: Yes.
0: Ved du hvad, så hørte vi efter den her gang. Det er godt.
1: Og det er lige så vældig, da.
0: Ja,
1: du skal have tak.
0: Og kan du have en rigtig god søndag, Lene?
1: Også dig, da.
0: Tak skal du have. Godt, hej.
1: Ja, hej.

0: Ja, der er gang i telefonen i dag. Det er så skønt, så skønt. Jens, han skulle være med nu.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til.
1: Tak skal du have. Jeg har noget ting til selv i dag.
0: Ja, vil du vel lade os høre?
1: Jeg har noget akvarier til selv. Og både i regioner og alle andre ting, det var her lige fra 54 liter op til 530 liter.
0: Hvor meget sagde du liter fra?
1: 56.
0: 56, ja, til?
1: Til 530 liter.
0: Godt, der er der lidt forskelligt i hvert fald så.
1: Det kan være både med pumper og lys og hele lort.
0: Ja.
1: Og de kan få hjælp til at sætte op og sådan en ting. Og
0: ja, jeg skriver her på livet løs. Ja.
1: Ja. Og så bare for at lige gøre det hårdt og hurtigt og kontant, så har en led- og lænestol, Sheffield-model.
0: En led- og lænestol? Ja.
1: I en lysebrun læder.
0: Lysebrun læder, ja.
1: Kan afhændes. I dag.
0: Ja.
1: Og i morgen.
0: Og?
1: Ganske godt.
0: I morgen. Og det er så den 17. i 8. Yes, gratis. Ja.
1: Og så holder loppemarkedet med alverden ting.
0: Ja.
1: Værktøj og ja, alt muligt.
0: Ja.
1: Næste weekend. Først kommende weekend.
0: Så det må være den 22. 23.
1: Yep.
0: Ja.
1: Det er værktøj og alt muligt.
0: Ja. Og hvor er det henne af så?
1: Det er på Mælkevejen. 13.
0: Ja.
1: Og det er i Østerhassels.
0: Det er i Østerhassels, ja. Ja.
1: Og vi regner med, at vi hurtigt kan komme af med det, fordi det er næsten præringspriser.
0: Jamen, det lyder rigtig godt.
1: Så, det er
0: så jeg håber, der kommer nogle folk i hvert fald.
1: Jamen, det er fra kl. 12 af, og så ind til kl. 13. Vi skal bare have ryddet væk.
0: Jeps. Godt. Et telefonnummer til dig, Jens?
1: Ja, det er nemt at huske.
0: Ja.
1: Den her 2926.
0: Ja.
1: 8483.
0: Godt. Du har en masse akvarier, både i reoler og almindelige akvarier, fra 56 liter op til 530 liter. Og
1: ja.
0: Det kan være med eller uden pumpe og lys med mere, og du vil rigtig gerne hjælpe med at sætte det op, hvis folk har brug for det.
1: Yep.
0: Så var der en læderlænestol i lysebrun læder. Den kan afhentes i dag og i morgen. Ganske gratis. Og så er der loppemarked næste weekend, altså næste weekend, den 22. og 23. august, Mælkevejen 13 i Øster Assels, mellem kl. 12 og kl. 13.
1: Ja.
0: Man kan ringe til dig på 29 26 88 83.
1: Korrekt.
0: Jamen, ved du hvad, Jens, held og lykke med det hele, og god søndag.
1: Tak skal du have.
0: Tak du, hej.

Ja, der er rigtig dejlig gang i krammermarkedet i dag her på Limfjord Slager. Det er jo søndag, så det er så skønt, så skønt. 97 72 37 11 er telefonnummeret her ind til.

Og jeg kan starte her med, at Alice, hun havde, eller har måske stadigvæk, to sorte lamper til spisebord. Det er med pære, og det er til 100 kroner. En standerlampe, der er sort stel, sort lampe med noget lidt guld sådan indeni, måske til 200 kroner. Og en kontorstol med hejs, fejler ingenting, til 100 kroner. Og så søger hun et bord 40x40, helst i sort, maks 50x50. Og hvis ikke det kan være sort, så må det godt være noget træ. 51, 78, 17, 12. 51, 78, 17, 12. Og han havde to senge, Dreamzone, med stålben 90x200. Og en B&O stueradio i tigtræ med god lyd, pæn og med bynavne i, i skalaen. Så man kan se bynavnene, det er rigtig, sådan det er en af de gode gamle der. 21, 38, 80, 45. 21, 38, 80, 45. Niels, han havde mælkekasser, eller en mælkekasse med flasker, i hvert fald med patentlåg. 10 kroner per styk, der var en 15-16 stykker. Og det er på 21, 48, 17, 99. 21, 48, 17, 99. Så var der Helge, han havde Morten Kork halmballer, hø, ikke baller, ikke halm, men høballer, Morten Kork høballer, og så har han mini big baller, 1 meter og 70. 40 16 62 00, altså hvis man står og mangler noget hø, 40 16 62 00. Knud, han havde en vase, glas, 20 cm høj, rigtig pæn, 75 kroner, et par sokkesandaler, mørkebrun, størrelse 45 til 150 kroner, og så var der en flettet kurv i noget kraftigt flet. En høj model, 20x30 cm til 50 kroner. Knud kan man ringe til på 42 96 56 51. 42 96 56 51. Ole havde en cykelhjelm, med, der var en stillig, man kan stille på, så den passer til ens hoved og det hele. CE godkendt, 100 kroner. 28 83 38 53. 28, 83, 38, 53. Så var der Paul over i Koldby. Han havde en masser af brænde i hårdt træ. Kom og kig og giv et bud. 31, 36, 00, 58. 31, 36, 00, 58. Og så var der her mange forskellige nisser og andre julesager. Prisen snakkes om. Det er på 28, 69, 17, 43. 28, 69, 17, 43. Og så har vi næste søndag. Det er genbrugsen. Korsbakkevej 17 i Bjergby. Stort loppemarked. Søndag den 23. august fra 10 til 15. Altså genbrugsen Korsbakkevej 17 i Bjergby. Stort loppemarked. Søndag den 23. august fra 10 til 15. Jeg åbner telefonen igen nu her til krammermarked her på Limfjordslager 97 72 37 11.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

er søndag, og det er krammermarkedet her på Limfjords Lager. Ring ind til mig, hvis du har noget, du gerne vil have solgt. Eller hvis du står og mangler et eller andet, så kan man også prøve at søge efter det. 97 72 37 11.

Ja, 12.45 har den lige rundet. Det betyder, at krammermarkedet det lakker mod inden for i dag. Der er dog lige plads til et par lyttere mere, hvis der var nogen, der skulle have noget, som de måske vil sælge i dag. 97 72 37 11, nummeret herindtil, hvis man lige har noget her på falderæbet.

Ja, så runder vi Krammermarkedet for i dag. Jeg vil sige tak til alle jer, der har ringet ind, og alle jer, der har lyttet med derhjemme. Krammermarkedet er tilbage igen næste søndag her på kanalen, og det er selvfølgelig mellem kl. 12 og kl. 13. Mit navn det er Johnny, og jeg vil sige tusind tak for i dag, og Lasse Stærdal, han er klar lige om et øjeblik med gammel dansk, og han har sagt til mig, at han har noget rigtig, rigtig godt med i dag, blandt andet noget Poul Reichhardt. Han har Poul Bundgaard og Bodil Udsen med os, og rigtig mange andre gode gamle. Så tag rigtig godt imod ham lige om et øjeblik her, når klokken slår 13, og ellers så rigtig god søndag til jer alle sammen.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: og man må elske, elske, elske denne polka-melodi. Åh, ja! Den gamle Lichtensteiner polka er god. Ja, den er god for to. Ja, den er god for to.
1: Som så mange andre unge mennesker i 30'erne og 40'erne, så blev Poul Reichhardts ønske om at være skuespiller ikke så venligt modtaget hjemme hos hans forældre. Faren sagde direkte til ham, det er helt okay, at du har den her drøm om at være skuespiller, men jeg synes, at i første omgang, der skal du forsøge at finde dig et rigtigt arbejde. Og derfor så er det de færreste danskere, der i dag ved, at Poul Reichhardt faktisk startede sin karriere i lære som smed. Men han fandt altså hurtigt ud af, at det der med at stå i en varm smedje, det absolut ikke var ham. Han ville hellere stå i rampelysets klarskær på en teaterscene eller på det store filmlærred. Og så var han også en fremragende sanger. Lichtensteiner Polka satte gang i den første omgang gammeldansk efter en veloverstået sommerferie. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Der er selvfølgelig også lidt at grine af til allersidst. Den kommer fra Cirkusrevyen i 1972 i den her uge og er med Dirch Passer. Den hedder Privatdetektiven. Lige om lidt så får du fra Nyhavns glade gutter et genlyt med Poul Bundgaard og Bodil Udsen. 1, 2, 3, men først en af de rigtig gode gamle klassikere med Sigrid Horne Rasmussen, Kammerat med solen.
2: Død og bænkefiderne, de klager over tiderne, men det er noget, der ikke trykker mig. Jeg er noget så dræbende, som folk, der hænger med næbene, og synes, at alting går den gale vej. Endnu er vi et par stykker, som er så generte hygger. Ved naturen kærlighed og gildevand og kærlighed og solen på den støvede vej. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Let som fuglen på sin fjer, der er faktisk noget der, som vi alle bør forsøge på. Børnene i skolen skulle have undervisning i. Og der er den dag i dag stadig noget at grine af, når man har skolefantasi. Folk er alt for villige til at skumle. Så er det skidt og skat og nat med dit og dat, men herregud, vi kan da tumle. Og de nu vidte fri, man kan ligge i en grøn og være kamera med solen. Bedste ven med himlen blå. Selvom alt er gråt i gråt, bliver det nok om sider godt. Det her fægte gælder om at nå. Den moderne pige vil er fordomsfri og lige til, og uden mindste mindre værst kompleks. Onklerne og tanterne og alle guvernanterne, de synes vi har for rigeligt med sex. Men lad dem nu bare lumre med de gamle slidte numre. Overskrevs på cyklerne, vi blæser dem på hyklerne, for os er de kun slet og ret ex. For kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Livets store eventyr er for mennesker som for dyr, det vi stræber efter at forstå. Sus og swing i kjolen, kysset af den friske vind. Vi er unge, vi har mod, ingen dårligdom slår råd i et ungt og ubesmittet sind. I skal sammen ikke være bange, vi skal nok finde ud af de 10 berømte bud, og selvom paradiset lange. Bugt og sig grim og fæl, katten på en hurtig hæl, for vi er kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Om en verden gik i fisk, vi begynder på en frisk, det er en god idé at leve på. I det store havnerok, hvor alt for meget smukt i brok, men et og andet har vi i behold. Pilene og pælene når aldrig gennem sjælene, og tanken er så dejlig fri for tolv. Kald os ikke ansvarsløse, tanketomme fjanketøse. Selvom man er fik så flot, så kan man vel for pokker godt have orden i sin krøllede knold. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Den berømte hypofys har så godt, den lugter lys, og det sørger vi for, at den kan få. Sus og swing i kjolen, tro på det, der bærer os frem. Som den gamle digter siger, det er stærke fromme piger, der skal bygge Danmarks fremtidshjem. Selvom vi er glade for at jagte, kan man godt have et mål og have tag på tråd og nål, og I skal se, hvor vi kan passe. Det vi skal, det er et ord, man kan blive en dejlig mor, når man er kammerer med solen, bedste ven med himlen blå. Få den flægte vokser op, stå nu stærk på sjæl og krop, det er det, det gælder om at nå.
3: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjordslager.

jeg lille flyvion, jeg har fundet mit idol. Derfor tror jeg

0: Noget jeg blandt andet har brugt sommerferien på, det er at se den her gamle danske film Nyhavns Glade Gutter. For kort tid efter, at Gammel Dansk var gået på sommerferie, der læste jeg nemlig noget, jeg var nødt til at finde ud af, om var rigtigt, at Bodil Udsen, hun under optagelserne til Nyhavns Glade Gutter, simpelthen havde det ene grineflip efter det andet. Og det var altså noget, der satte filmens instruktør Carl Ottosen på en alvorlig prøve. Det her var 1-2-3 med Poul Bundgaard og Bodil Udsen. Og særligt Poul Bundgaard var altså en af årsagerne til, at Bodil Udsen af grin fik tårerne til at trille ned af kinderne. Lige om lidt så får du hele Danmarks Onkel Anders fra 1962. Jeg vil så gerne eje et fotografi af dig, for øvrigt en gammel revyvise, der i 1936 bliver lanceret af Carl Alstrup. Og apropos revyviser, så får du sådan en nu fra Dagmar-revyen i 1941, Liva Weel og I dit korte liv.
1: Et let sindigt ord. Det er klogt, at de forstår det straks. Bare en hyldes til denne jord, for vi har jo kun den samme slags. Verden har nu havet mere nok. Vi kan kun besvare med at elske særligt den jordiske kærlighed.

Alle som prækker, der findes mere, giv os vækseloven under skrift. Mennesker har dyrket en håb idéer, som erstatning for naturlig drift.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Jeg er til op over ørerne, forelsket i mørene. Hver gang jeg ser en forførende skøn jomfru, siger jeg, jeg vil så gerne eje et fotografi af dig. Ja, så skal du nok til gengæld også få et af mig. 20 forskellige stillinger, gerne jeg tog af dig. Et, hvor du plukker blomster i grøfterabatten, og et, hvor du kysser på fingeren til mig, og så et, hvor du cykler i skoven med katten. Det vil jeg gerne eje. Svigermor, som hedder Francisca, er kommet. Så vi skal, inden hun rejser til Biskra i dag, har talt ud. Jeg vil så gerne eje et fotografi af dig. Ja, vi har jo mange minder om hinanden, du og jeg. Man må jo kunne variere

Jeg skrev et brevkort i pinsen til maler Jens Jensen. Jeg var tjuet over grænsen, blev drillet og skrev: jeg vil så gerne eje et fotografi af dig. Og det er jo et helt år siden, at du skulle male hos mig. Ja, ja, man må jo kunne være jæret sådan et kontrafejl. Et, hvor du står på stien på træn nummer 17, og så et, hvor den vælter, og du skvatter ned, og så

Han skulle finde et eller andet at putte på B-siden, fordi han i 1962 havde medvirket i den gamle danske film Den Rige Enke og skulle udgive sangen Giv en lille gave. Og der var masser af overvejelser omkring, hvad der skulle puttes på B-siden. Og til sidst så kommer Peter Malberg op med en gammel revyvise, som Carl Alstrup i midten af 30'erne egentlig får ganske god succes med, for den synes han har noget ganske særligt over sig. Og det fik den altså også, hvis du spørger mig, da Peter Malberg udgiver Jeg vil så gerne eje et fotografi af dig. Den spillede jeg for dig i gammeldansk. Lige om lidt så får du en 78'er lagplade i selskab med Christian Arhoff og Holger Fællesanger Hansen. Den tager vi også med. Nu til en Giro 413 klassiker fra den midterste del af 50'erne. Blue Boys synger her Jim, Johnny og Jonas.

0: Du lytter til Limfjords Lager.
1: Kom nu her, Christian.
2: Du kan høre, skibsorkestret
1: er begyndt.
2: Ja, de er begyndt at trutte. Men det er nok, fordi vi skal over til truttemaren.
1: Jeg har jo fået taft på hjernen. Det er nogle flot fyre, ham kapelmanden.
2: Ja, og tænk, at der er ofret 40.000 på hans uddannelse.
1: 40.000, ja, der kan man se, at man får et eller andet for pengene. Kapelmester må få 4. 1, 2, 3, 4.
3: Folk emigrerer i by og på land. De tager afsted over sø og salten vand. Hjemme i Tikøv, der bor ikke flere. Så nu vil vi også emigrere.
2: Jeg har en hængst og en ko og en so og en malkegjæd.
3: Dem tager vi også med, dem tager vi også med.
1: Kroen den lukker, når vi damper af. Og tager afsted til Amerika.
2: De amerikanske pin-upper med baddrakter på lover en del, så de kan jo nok forstå.
1: Af vores madammer, der aldrig kan lade os gå i fred.
3: Dem tager vi ikke med, dem tager vi ikke med. Sikke de skarveste, dengang vi sagde, at vi tager afsted til Amerika.
2: Gasjen
1: er
2: pakket.
1: Nej, du måtte begynde nu, og så siger du
2: gasjen.
1: Du ved godt, du skal sige bare gasjen.
2: Ja,
1: men
2: jeg tænker
1: kun på gasjen. Ja, det gør du. Og jeg har jo også sagt til dig, at vi skal begynde sammen, og vi skal slutte sammen.
2: Ja, og skulle vi blive fra hinanden, så kan vi jo mødes nede i baren.
1: Ja, eller hos kahytjomfruen.
2: Ja, jeg tror, at hun kan hytte sig. Og jeg er så søvnig, du.
1: Nå, det var da kedeligt. Hvorfor det ved jeg?
2: Åh, jo, jeg har ikke sovet i flere dage.
1: Nå.
2: Men heldigvis så jeg sove lidt om natten.
1: Ja, jeg har været i seng de sidste 14 dage.
2: Nå, hvad har du så gjort?
1: Det skal jeg sige dig, Christian. Jeg har sovet på divan. Den var god, hva'? Hør, kapelmester, må vi ikke få 4 til, men denne gang vil vi have den på amerikansk, ja.
3: 1, 2, 3, 4. Bagagen er pakket, og alting er klart. Vi tager derover via middelfart.
1: Tøsten skal slukkes, det husker vi pure. Men mundt og ette, det skulle gå.
2: Vi har 50 flasker snaps, altså Aalborg, de ved besked.
3: Dem tager vi også med, dem tager vi også med. Så har vi nok til de 2 første dage, når vi går i land i Amerika.
1: Og vi har fået 70 kasser Tuborg Eksport. Dem skal vi også have med, når vi tager bort.
2: Den halve sødmæk, som vi fik for ærende sig enighed.
3: Den tager vi ikke med, den tager vi ikke med. Den slags produkter skal vi ikke have, når vi går i land i Amerika.
4: Pladearkivet var selvfølgelig også blevet besøgt i den her uge for at finde Christian Arhoff og Holger Fællesanger Hansen. Den tager vi også med. Den fik du i gammeldansk. Lige om lidt så skal jeg fortælle dig en historie om en kvinde, der i midten af 50'erne sådan får det folkelige gennembrud. Men allerede inden hun i 1953 synger den sang, som de fleste kender mene, der har hun altså fået sig noget af et karriereskifte. Hvem det er, jeg snakker om, og hvad det er for et karriereskifte, løfter jeg sløret for lige efter Marguerite Viby fra filmen Teatertosset fra 1944 og 2 unge hjerter.

0: Limfjordslæger.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
4: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH-biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
5: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Nun vorbei. I fjernsyn har de haft i mange år i BBC, og det skulle vi jo også have i Rosenørns Allé. I England har de fjernsyn med

cat fees, kisses. På Bellahøj, hvor mange glade landmænd, når de har det rart, for de har drikkevarene med derhjemmefra. En landmand, der var tørstig, han tog bare en malkeko og malkede ind på et sødmælk. De kan tro, at den var god, for den var hjemmelavet, hjemmelavet. Landmanden drikker en portion lige fra koen, for den var hjemmelavet, hjemmelavet. Tænk, hvis der også var et fyld med øl. Kongelig teater har en kongelig ballet, men uden Harald, der mangler den der rette spjæt. Balletten var melant og elegant og høj på tå. Nu spjætter de og hopper nærmest rundt på må og få. Det er sådan lidt hjemmelavet, hjemmelavet. Hy Knudsen siger, hvad var nu det? For jeg siger, den var sgu hjemmelavet, hjemmelavet. Danmarks Ballet bliver god en gang til sang.

kan som bekendt tage personen ud af noget, men ikke noget ud af personen. Og Elga Olga startede også sin karriere et helt andet sted. Hun var nemlig gift med en skræddermester, og derfor så lå det naturligt nok også i kortene, at hun skulle sidde med nål og tråd og lappe huller på bukser og i strømper, og måske også selv sidde og sy en bluse eller to. Men alligevel så var hun altså ikke særlig populær i forretningen, fordi hun simpelthen ikke kunne lade være med at sidde og synge og også parodere forskellige mennesker, og derfor så blev de inden for hjemmets fire vægge enige om, at det var nok bedst, at det var skuespillet, der blev hendes levevej. Og i cirkus har vi 1952, året inden at hun lancerer Solitudevej samme sted, der laver hun så den her. Den er hjemmelavet. Det var Elga Olga Svendsen, jeg spillede for dig i gammeldansk. Lige om lidt så får du en sang, der oprindeligt stammer fra Sverige, og som bliver en enorm succes. Grete Kikgaard lavede den på dansk. Du får Pigen, Jægeren og Kysset lige om lidt. Først til en af de rigtig gode gamle, som faktisk spiller en central rolle i fortællingen i tv-serien Matador. Karen Jønsson, og hvorfor er lykken så lunefuld?

0: hvis kys er din pris. Tag så først, hvad du vil, og læg så 10.000 til.
1: Hun dør desværre på et tidspunkt, hvor hendes karriere er på det allerhøjeste punkt, og hun er utrolig populær. Og derfor så har hun faktisk også haft utrolig travlt med at udsende masser af singleplader, hvilket betyder, at der er masser af sange at vælge imellem til programmer som det her med Grete Klitgaard, Pigeren, Jægeren og Kysset, den fik du på Limfjordens Lager. Lige med så får du en filmsang fra en af de film, jeg ikke ser ret ofte, men når jeg så gør, så er det udelukkende for at høre Lille Broberg synge Aften. Det får du også lov til lige straks. Det er lige efter, jeg har inviteret dig en tur med helt tilbage til 1945 til årets cirkusrevy, hvor en af datidens stjerner skal underholde lidt Ludvig Brandstrup. 1, 2, 3 og et lille bittehop.

dengang jeg var en lille bitte en, så havde jeg så dejlige ben. Så sagde min mor til far, ved du hvad, lille lod vi er, han skal. Han skal sku til den kongelige ballet. Så sagde min far, hvorfor skal han det? Fordi, sagde min mor, at der får de pension, og så er det også rart med lidt motion. Jeg var kun 5, men fyldte de 6. Men kors i der, hvor var jeg perfekt. Dengang jeg stod hos gamle Hans Bæk, og han sagde, lille lod ved bøjers bæk. Og 1, 2, 3, og lille bitte hop, jeg strakte min mærkværdige krop. Og så gjorde jeg straks en så fin kompliment, så alle mine selestropper sprang. Så stak jeg jo selvfølgelig i tud, så tørrede de mig med en klud i panden. Og hvor ellers jeg var våd, og så var jo det værste overstået. Og 1, 2, 3, og lille bitte hop, mazurka, polka, vals og galop. I 30 år til jeg fik min debut, fordi en af de andre blev så syg.

den slags rår. Jeg svang de to talentfulde lår. Jeg hoppede, jeg fløj og jeg sprang, både i Napoli og i der var en gang. Med 1, 2, 3 og et lille bitte hop, så sagde jeg til mig selv, hold nu op. Jeg fyldte de 60, ja det gjorde jeg sku, og man skal jo gå, mens man er ung endnu. Jeg dansede godt, men ingen kunne se, for jeg stod midt i 6. geled. Og dem jeg stod der med, det ved Gud, at de står der sådan alle sammen endnu. Med 1, 2, 3 og et lille bitte hop, og de bliver ved til de får en prop. Hvorfor i alverden skulle de også gå af? De får alligevel jo ingen biograf. Får kun de i første geled, som søger og som kan få sig til. Bliver der en ledig her eller der, er de alle sammen straks på deres tæer. Med 1, 2, 3 og et lille bitte hop, så flyver ministeren større sku op. Ja fan, han må vide hvorfor at de gør det, men så er primadonnen forsørget. Leif Ørnberg og hans kone blev træt af dagen og det daglige skæld. Så fløj de lige på mor og på få ind i fængsel uden spor balletsko på. Med 1, 2, 3 og et lille bitte hop, hun vasker gulv og han fejer op. Det morer dem ikke, men de skal måske være glade, hvis de slipper sig med det. Skøn jomfru med det guldgule hår, hør blot hvor ikke en gak den går. For Lington spiller noget så hot, og du er meget sød, og jeg er høj og flot. Og 1, 2, 3 og et lille bitte hop, nu skal vi sætte tempoet op. For nu er det mig, der vil danse med dig, og du

Det er måske nok ikke en af de mest spillede filmsange, men jeg synes, det er en lidt overset perle, den her fra 1961, fra den danske film Harry og kammertjeneren Lili Brobergs sang Aften på Limfjords Lager. Fra 1961 bevæger jeg mig helt tilbage til 1942 sammen med Ole Monti og Har vi ikke.

0: verdens grå og verdens fjerne blik.
1: Har vi ikke
0: alle noderne til kedelig musik?
1: Har vi ikke?
0: Og den sure maske folk de viser frem?
1: Har vi ikke?
0: For den tro at hele verden er så slem?
1: Har vi ikke?
0: Der er klang i saxofonens røst, spil

0: Udover at have en fremragende sangstemme og være en glimrende skuespiller, så havde Ole Monti også en privat hobby, som rigtig mange fik et smil på læben over. Han samlede nemlig på gamle skilte, og ude på hans toilet i privaten, der kunne du, hvis du blev inviteret hjem til ham, finde et skilt fra et gammelt DSB-tog, hvor der stod "læn dem ikke ud", og det sad altså lige over toilettet. Det er der efter sigende rigtig mange, der har fået sig et rigtig godt grin over. Og et rigtig godt grin, der er jeg også nået til nu. Gammeldansk er nemlig nået til vejs ende. Jeg hedder Lasse Stærdal. Inden jeg sådan præsenterer det humoristiske indslag, så kan jeg også lige nå at få med, at der er gammeldansk igen i næste uge, søndag fra 13 til 14, og onsdag aften fra 18 til 19. Og så til det humoristiske indslag, der i den her uge kommer fra Cirkusrevyen i 1972, er med Dirch Passer og hedder Privatdetektiven. For mig er der kun tilbage at sige tak for nu og på genhør.
1: Limfjordslager.
2: Det er meget praktisk at sætte på bærebukser. Selvfølgelig skal man være forsigtig, for neden kommer til at knuse 60 haft, da jeg steg på en bus. Jeg stank sådan af øl, så jeg mistede mit buskort. Apropos æg, så har jeg selv engang prøvet på at opdrætte høns, men det gik ikke så godt. Det var sådan nogle mærkeligt forslugende høns, jeg har fået fat i. En af dem begyndte at spise savsmuld, med det resultat, at da de to første kyllinger kom ud af æggene, der havde den ene træben, og den anden lavede en parodi på Søren Spætte. Det værste var, der var en høne, der kom til at sluge en jojo. Med det resultat, at den lagde det samme æg de næste 14 dage i træk. Jeg er for øvrigt meget træt. Ualmindeligt træt. Særligt til, at jeg bor i Bergsvær. Og så skulle jeg lige over på den anden side af gaden. Over i dampvaskeriet. Jeg skulle over og have vasket noget damp. Men det blev sgu ikke til noget, fordi at jeg fulgte, hvad jeg troede var fodgængerovergangen. Men det viste sig at være midterstriben på hovedvejen til Hillerød. Denne tegnebog har jeg altid på mig, når jeg går på indkøb. Den stammer fra sidste år, da jeg var i Afrika på krokodillejagt med min fætter. De tror måske, at det er krokodille. Det er det ikke. Det er fætter. Det skin. Jeg havde den også på mig i går, da jeg var inde og købe for 10 kroner oksefilet. Og da jeg ikke havde plads i mine bærebukser, så fik jeg det pakket ind i rabatmærker. Men da jeg kom hjem, opdagede jeg sgu, jeg havde tabt kødet. Det var røget igennem perforeringen. Jeg var også inde i en tøjbutik, der havde udsat af dameundertøj, der var fremstillet af brugte faldskærme. Jeg købte et par trusser med hjem til min kone. Da hun havde fået den på, råbte hun ud fra badeværelset: "Hvorfor står der tæl til 10, før de trækker i snoren?" Jeg er for øvrigt meget bekymret for hende. Så bekymret, at jeg forleden gik op til min psykiater og sagde: "Min kone tror, at hun er et køleskab. Jeg har ikke fået en god nat søvn i en hel måned." Så sagde psykiateren: "Hvis de bliver ved med at tænke på deres kones tilstand, så er det dem, der bliver mærkelige." Så sagde jeg: "Jamen, det er ikke min kones tilstand, der holder mig i vågen. Det er simpelthen det, at hver gang hun åbner munden, så kan jeg ikke sove for lyset." Jeg skal sådan set til at komme videre. Jeg skal også huske at købe en kandi lever på stag. Så den ene er jo i form. Jeg tror sgu, jeg tager en taxa. Min egen vogn er blevet stemmolesteret. Der skete. Så tag det roligt, ikke? Der skete det, jeg forleden aften ude og køre en tur i min vogn, ikke? Ved siden af mig på forsædet, der havde jeg min hund siddende. Pludselig ved et lyskryds, så er der en mand, der ruller ned og råber ind: "Nå, ude og køre ture med murmeldyret." Så sagde jeg: "Det er ikke noget murmeldyr, det er min hund." Ved du, hvad han svarede? "Det er ikke dem, jeg taler til." viste sig, at jeg forfulgte ham. Efter en times nervepirrende kørsel bremsede han pludselig op og slukkede lygterne med det resultat, at jeg bragede lige op bag ham. I et spring, hvor jeg udråbte, hvorfor bremser de og slukker lygterne midt i barns vej? Det plejer jeg altid at gøre i min garage. På hjemvejen var jeg så konfus, så jeg med min bil væltede en motorcykelbetjent. Til min store forbavselse kom han hen imod mig med et stort, bredt smil, indtil det gik op for mig, at det var motorcykelstyret, der sad på tværs. Jeg har været glemt at præsentere mig. Jeg er privatdetektiv, og mit navn er Ellery Carpathers. Man kalder mig bare for Dunlop. Det er mit dæknavn. Inden jeg smutter, så vil jeg gerne lige slutte med at fortælle om en oplevelse, jeg havde i London sidste år, hvor jeg var sat til at afsløre en antikvitetshandler, der var lidt for smart. Det var fantastiske ting, jeg kunne rapportere. Der skete! Så, tag det roligt. Så skete simpelthen det, at to amerikanske turister kiggede forbi hans udstillingsvindue, hvor der lå en af disse farvede glaskugler, som vi trillede med som børn. Amerikaneren gik ind og spurgte, hvad det var, der lå i vinduet. Så sagde han, kender de den store engelske søhelt Lord Nelson? Jo, det gjorde det da. Det er hans glasøj. Kan vi få lov til at købe det 200 pund af prisen? Amerikanerne betalte henryk, der gik. Kom igen i morgen. Måske har jeg da noget, der virkelig vil interessere dem. Da amerikanerne var gået, kaldte han på sin assistent Joe. Løb ned i dokkerne, find en eller anden bums, helst i mørkt tøj, rive armen af ham og kom her tilbage, så syr vi guldstriber på ham. Næste dag vendte amerikaneren tilbage, spurgte interesseret, hvad det var, der lå i vinduet. Det er Lord Nelsons højre arm. En sjældenhed. Findes kun den ene. Hvor meget? 2.000 pund af prisen. Amerikanerne betaler gik. Kom igen i morgen? Måske. Den næste dag, da amerikanerne vendte tilbage, så de antikvitetshandleren stå i sit udstillingsvindue i færd med omhyggeligt at børste to kartofler. Rene. Hvorefter han anbragte dem på en rød fløjlspude. Lidt for skudt for hinanden. Amerikanerne får ind i butikken og råbte, er det virkelig Lord Nelsons? Nej, svaren, det er King Edwards.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors

0: klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig? Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
1: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musik.

han fandt sig en pige af dem med lilla blæ. Runde briller, kalsøsko og en 2 CV. Han fik lidt hæklede lapper på sit cowboy-tøj og lå

Sådan gik det nu en 3-4 år. Og så gik det sådan, som det ofte går. Med en studiegæld på en betragtelig sum startede kredsen på Jørgen til min

Efter 4 år blev kristen dejn og skulle til at skaffe sig til dagen og vejen. Og han søgte her, der, ned og op, men hvor end han søgte, var der ingen

flyttede kredsen så efter hjem til gamle mor. Han kan lige holde sig selv ved tøj og kost, for han har en chance i 12.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Om det sådan er drømmen for hans eget kærlighedsliv, han forsøger at forudsige, det skal lade være usagt. Sangen den blev udgivet i maj 2001, og to år senere, i marts måned 2003, der gifter han sig næsten efter, hvad han synger her i Wrapped Around. Det var Brad Paisley, der satte gang i den første omgang country, efter sommerferien er vel overstået. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. I den her time, der byder jeg også på tre sange med kunstnere, der har skrevet noget af sangen selv. Jeg vender tilbage til den første lige efter Kenny Hess og Crazy Things to Do. Men jeg tænkte også, at den første udsendelse efter sommerferien skulle være en af dem, der startede stille og roligt ud. Og det gør jeg med førstepladsen, som jeg har fundet på datoen i dag i 1978. Det er Crystal Gayle og Talking in Your Sleep.

Crazy Things To Do, det var Kenny Hess, du fik på Livsjords Læger. Og en, der i hvert fald er kendt for at gøre utrolig skøre ting, når hun altså fik temperamentet helt derop, og hun ikke rigtig kunne styre det. Det er samtidig den første af de tre kunstnere, jeg har taget med i den her uge under overskriften Sanger og Sangskriver, og det er Loretta Lynn. Hun var på turné på det her tidspunkt og kører med 120 km i timen, da hun hører, at hendes daværende mand, Oliver Doolittle Lynn, han passer gården derhjemme og også har opdaget, at der er flyttet en ung kvinde ind i nabolaget. Og den her unge kvinde har altså et udelukkende formål, ifølge det rygte, som Loretta Lynn har hørt, nemlig at gøre kur til Oliver Doolittle. Og det gør Loretta Lynn så sur, at hun skriver den næste sang, der hedder Fest.

Norske Arle Carlsen er en mand med masser af humor, og derfor så lavede han også masser af fiser og ballade, både med musikerne, men også studieteknikerne, da han skal indspille Fingsten fik du på Limfjords Læger. Det var i første omgang egentlig bare en sang, der sådan kom op, fordi han skulle varme stemmen op, og så bliver den indspillet som demo. Og da dagen så kommer, hvor den så officielt skal indspilles, der står pladselskabet simpelthen med korslagte arme foran døren ind til pladestudiet og siger, du kommer ikke ind og indspille den her. Prøven, den er så god, at det er den, vi ender med at udgive. Noget, som Arle Carlsen til en start ikke rigtig var enig i. Men så hører han resultatet og synes egentlig, at prøven, den er gået ganske godt. No Revisay, den har jeg på vej til dig fra Ray Kennedy, lige efter One Too Many Memories med Rick Freifeldt.

0: No Ray Rosé, det var Ray Kennedy, du fik på Limfjords Læger. Lige med så får du den anden sang under ugens tema sangskriver, og det var altså en sangskriver, der var ved at miste tålmodigheden godt og grundigt med pladeselskabet, simpelthen fordi han synes, at tingene gik for langsomt. Hvad er det for en sang, der kommer ud af det, og hvem er kunstneren? Få svaret lige efter Rosie Flores og Honky Tonk Moon, og her først Becky Hobbs, Dreaming of a Brand New Day.
1: Whoa!

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

til Flores og Honky Tonk Moon, den fik du på Limfjords Lager. Nu tilbage til en af de sange, hvor kunstneren, der synger den, faktisk også er ham, der står bag. Og det var i ren frustration, at Clint Black skriver den næste sang. Han var nemlig ved at være rigtig træt af at vente på pladeselskabet, fordi at han ikke rigtig synes, at der var fremskrevet i at få udgivet sin musik. Og så udtaler han,

Jeg håber, at det her, det sker snart, fordi det er altså noget, som er ved at dræbe mig indefra. Og så får han ideen til at skrive Killing Time. Clint Black. You were the-

barndomsminder blev vagt til live igen for Louise Morrissey, fordi hun i sin barndom boede på en lille gård i Tipperary i Irland. Og der ser hun altså lige præcis ned i den her dal, der hedder The Glen of Ahaloe. Og så får hun skrevet sangen her, der ender med at blive en af flere succeser i hendes karriere. Her fik du den genopfrisket på Limfjords Læger. Lige med så genopfrisker jeg også en gammel Bonnie Tyler-klassiker sammen med Lori Morgan. Men først så er det Ray Stegall, der kigger ind i The Dallas Morning News.

0: Lori Morgan og en fortolkning af en gammel Bonnie Tyler-klassiker. Bonnie Tyler, der jo desværre døde her i forsommeren, bare 76 år gammel. Det var et så hard ikke på Limfjords lægerm. Nu skal du høre musik fra en pedel og faredreng i Columbia Studios, eller det var i hvert fald der, han startede med sådan at få smagen for musik, for efter han havde vendt både ryggen til en militærkarriere og også livet som student på Oxford University, så vidste Kris Kristoffersen udmærket, at det var musikken, han ville satse alt på, både som sangskriver, men altså også som udøvende kunstner. Og en af de allerførste sange, der kommer ud med ham som kunstner, det er Sunday Morning's Coming Down.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Hvis du sidder og lytter til sangen, så handler den om en mand, der genfinder kærligheden til sin tidligere udkårne. Men alligevel så var der altså også lidt metaforisk i sangen Back in Your Arms Again. Det var The Mareks, du fik på Limfjords Lægerm. For realiteterne var nemlig, at The Mareks havde holdt en længere pause på grund af flere forskellige uenigheder. Og det betød så også, at de udsender sangen her næsten som et symbol på, at nu har vi altså fundet melodien igen. Jeg hedder Lasse Særel, skal så småt til at slutte for nu. Der er ved at være gået en time. Men har du tid, lyst og lejlighed, så er det igen i næste uge søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, at jeg sætter en time af til at præsentere masser af forskellige countrymusik for dig. En ting er at sige tak for nu, men jeg kunne også sige, at jeg er på vejen igen. Og det gør jeg sammen med Willie Nelson og On The Road Again. Tak for nu og på genhør.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
2: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
3: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Det er

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, termoruder, altanglas, brudskabiner og spejle. Glasgærulf, det er klart.
2: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

og får, er der hygge i haven. Det høje græs nu far man slår, og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor, med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

i top. Vi renser fuld af buret. Siden kommer svigermor med hakkejern og spaden, med mega stor kage og lidt

Med Søren Jens Laksko samt Anna og Olle. Siden kommer svigermor med hakkejern og spaden, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg er 45 år. Jeg er mors dreng. Det er hende, der bestemmer, når jeg skal i seng. Mor sagde mig i lære, noget i en bank. Nu er jeg kontor.

altid være min drøm at gå til søs og blive matros. Men det må jeg ikke for mor. Jeg kunne også godt have tænkt mig at få lov at blive fri, for hver aften er sgu ned og lufte del.

bakalaj. Øl og cigaretter er en lukket bog for mig. Jeg kunne godt have lyst at tænde mig Norsted eller Kings, men det må jeg ikke for mor. Ja, og tænk, hvis man kunne smage på det her, de kalder drinks, men det må jeg ikke for mor. Jeg kunne lide at holde op med at skulle være vegetar. Jeg kunne lide at spille 66 og kegle og billiard. Jeg kunne lide at høre historier om en nonne og en husar. Men det må jeg ikke for mor. Da jeg lå i vuggen, der forsvandt min far. Nu er jeg den

forbudt for børn, men det må jeg ikke for mor. Jeg må ikke holde guldfisk, mor, nemlig så siger du. Vi skal altid spille skak og vinde garn og stange bu. Man får lyst til at sige både fanden, helvede og sku. Men det må jeg ikke for mor. Mor siger piger.

en artig dreng. Tænk en gang at tage i skoven med en rigtig pige på. Men det må jeg ikke for mor. Eller bare gå til julebal i KFUMK. Men det må jeg ikke for mor. Jeg må ikke engang få breve fra min halvkusine Karen. Det er også trist, man stadigvæk skal være så uerfaren. Jeg kunne ellers godt have tænkt

Eller slå et slag i bordet, så man ikke var til grin. Eller lad mig adoptere en anden mor end min. Jeg kunne faktisk godt have tænkt mig

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Jeg har ventet på et brev fra California.

0: 50 vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

was zitterst,

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Thank you.

verflucht! Siehst du den lichten Streif da? Über das Gras hin.

0: Kopf!
1: Hob ihn einmal einer auf, weint